Nguj. Inyang wong duwene kokudi ya. Eko ti saben dupa tejemah kliwoni ya. Demandanan apa mbiyantu nambi nyong singingu ya Nguj. Iya ya kuwe. Sepisan kotak jantur ping pindo kotak sogi kolori kihewe. Mangga anger ndara bala dewa ngelepas alugara koyar tak balang naya. Lai kuwe. Teka-teka adan lah. Teka-teka anu barang murah niki ya. Anger togowang paling-paling seket li rapet maning. Balik anger kana gowang lirune nyawa aja wedi. Inyong aja nganti nyong ketiban alugara ya.